падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Гарадскі пасёлак Шуміліна на Віцебшчыне – адзін з самых салаўіных гарадоў Беларусі. Летам адно хараство тут адпачываць і слухаць пеў птушак. А як было летам 1941-га, пра што спявалі салаўі ці спявалі ўвогуле? Вораг прыйшоў на гэтую зямлю 8 ліпеня 41-га да 23 чэрвеня 44-га. Паспеў нарабіць такога, што праз больш чым 80 гадоў кроў стыне ў жылах і ледзяней душа.
2: У нас на тэрыторыі раёна было сажжено 165 деревень из 342. 50 деревень были сожжены вместе с жителями и не возродились, то есть повторили судьбу Хатыни. У нас в районе есть книга «Память», которая была издана в 1985 году.
1: Гэта была першая кніга памяць, выдадзеная ў Беларусі. Пазней такія з'явіліся ў кожным раёне своеасаблівыя рэгіянальныя энцыклапедыі, адзначае навуковы супрацоўнік Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Віктар Сакович.
2: Вот там рассказывается о сожжении одной деревни, которая называлась Барсуки, это Обрыского сельского совета, которая была сожжена в июне 1942 года. Немцы согнали в один дом 37 жителей, которые находились в то время, закрыли, скажем так, защелка была вилами, закрыли на эту защелку. Один полицай бросил гранату в окно, люди... Конечно, началась паника, выбили двери, но и всех ждала смерть от пулеметных очередей, полицаев и немцев. Вот такая судьба. Повторили, скажем так, судьбу Хатыни, это деревни Барсуки. И таких деревень у нас 58 деревень из этих есть на кладбище деревень, которые находятся в комплексе Хатынь.
1: Калі свет убачыла кніга «Памяць», нагадаю, адбылося гэта ў 1985-м, у ёй была інфармацыя пра 133 спаленыя вёскі і пра 24, якія не аднавіліся.
2: Ну вот после работы музея совместно с прокуратурой, с сельскими советами, эта цифра значительно увеличилась.
1: На Алеі Славы у центры Шуміліна ёсць мемарыяльны знак. Гэта карта спаленых вёсак Шуміліншчыны. А сёлета ў парку стагоддзі района, недалёка ад абеліска ахвярам фашызму, усталявалі 8 валуноў, прывезеных з кожнага сельсавета. На іх замацаваныя мемарыяльныя дошкі з назвамі 50 спаленых у гады вайны вёсак. Яшчэ адно – месца памяці. Пакуль усё, да сустрэчы!
0: Дорогами перемоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Важные аспекты международного и регионального парадку дня обмерковали президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встречу у подмосковной державной резиденции Новоагарова. Белорусский лидер позитивно оценил совместную работу Рады Беларуси и России по развитию сотрудничества.
2: Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
1: Спартакіяда здароўя з удзелам прадстаўнікоў СМІ прайшла напярэдадні ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі стайкі. Больш за 500 супрацоўнікаў рэспубліканскіх і рэгіянальных медыя на дзень змянілі рэдакцыйныя кабінеты на спартыўныя пляцоўкі. 20 каманд спаборнічалі ў лёгкаатлетычным кросе, валейболе, міні-футболе, настольным тэнісе і гіравым спорце. Асобныя выпрабаванні чакалі і кіраўнікоў. Фестываль «Краст-кірмаш. Кола часу» працягваецца ў сталіцы на пляцоўцы верхняга горада. Арганізавана выстава-продаж вырабаў са скуры і меха, паказ работы дызайнераў адзення і аксесуараў. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні і Магілёве 23-25, у Брэсце 24-26, у сталіцы да плюс 24 без істотных ападкаў.

0: Грязная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Жнівень, сезон кавуноў. Ва ўсялякі выпадку гэтую ягаду, здаецца, прадаюць на кожным кроку. Прычым самыя розныя. Маленькія, вялікія, ярка-зялёныя, не вельмі, з палосачкамі, без іх. На любы густ і колер, як кажуць, і смак, здаецца, таксама. І гэта яшчэ не закранаючы колькасць памер семачку ім. Правда, выбіраць кавуны не ўсе ўмеюць. Так і я, здаецца, тэорыю ведаю, стукаю, слухаю, разглядаю, ацэньваю. Наяўнасць хвосціка, словам, працэс вельмі захапляе. На гэты раз прадавец запэўніла: «Не хвалюйцеся, усе смачныя, усе спелыя». Ну, я і купіла. Дома высветлілася, што не паспеў яшчэ гэты кавун прыйсці ў прыдатны для ўжывання стан. Ці то гэта мне які дэфектыўны трапіўся. Я да прадаўца: «Прабачце, такая сітуацыя». Жанчына як зыркне да мяне і заявіла: «Нічога не ведаю, бачу вас упершыню. І увогуле, адкуль мне ведаць, дзе вы гэты кавун узялі? Я нічога не павінна вяртаць». Я ў роспачы, бо абяцала сям'і смачнасць. Пачынаю ўздыхаць з думкамі, што больш ніколі сюды не прыйду. І тут за спіны голас: «А што гэта тут такое ў нас адбываецца?» Прадавец адразу змянілася ў твары, зазялася і усмешка нам з'явілася. «А вочы! Ой, дык тут вось нахабства, кавун вернуць прыйшлі, а я ведаць не ведаю, дзе, у каго. Ну, гэта я добра пачу, мая цукровенькая, але бяда ў тым, што я гэтую пакупніцу памятаю. Не будзем псаваць настрой зараз замест гэтага кавунчыка, самы вялікі і без узважвання», сказаў відавочна гаспадар крамы. Упаўшы літаральна ў ступар, я змагла толькі падзякаваць і пацягнула кавун. Ён быў утрая больш, чым той, што вярнула. І ведаеце, самае галоўнае, што быў вельмі-вельмі смачны. А выснова якая? Не трэба спяшацца з высновамі, бо ніхто не можа ведаць, як сітуацыя павернецца ў наступны момант. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень шахцёра, прафесійнае свята работнікаў вугальнай і горназдабываючай прамысловасці. А таму накіруемся ў Салігорск, дзе ўсё заточана пад шахцёрскую тэматыку. Назвы вуліц, прадпрыемстваў, футбольнага, валейбольнага і хакейнага клубаў. Горад малады. Ён быў створаны ў сувязі з адкрыццём і пачаткам прамысловай распрацоўкі калійнай солі. Днём яго нараджэння лічыцца 10 жніўня 1958 года, калі адбылася закладка будучай сталіцы беларускіх шахцёраў. У гэты дзень адкрылі першы гістарычны помнік Салігорска – бетонны куб з пазначэннем даты і надпісам. Тут закладзены горад Новастаробінск. На будаўніцтва пасёлка і роднікоў у Беларусь ехалі маладыя людзі з розных куткоў Савецкага Саюза. У 1963 годзе Новастаробінск перайменавалі ў Салігорск. Паколькі горад пабудаваны намаганнямі моладзі, у 1960-м адна з вуліц была названа ў гонар ленінскага камсамола. Менавіта на ёй з'явіліся першая аўтобусная станцыя, крама, бальніца, 16-кватэрны дом, сталовая і школа. Зрэшты, найстарэйшыя вуліцы горада ўзніклі літаральна адразу. Гэта былі будаўнічая і шахцёрская. Планіроўка Салігорска даволі кампактная. Галоўнымі вуліцамі з'яўляецца Леніна, праспект Міру, вуліца Казлова. Вуліца Багамолава названа ў гонар вучонага-геолага, які адкрыў Старобінскае калійнае радовішча. Судзілоўскага – былога генеральнага дырэктара вытворчага аб'яднання «Беларусь Калій». Ёсць тут таксама будаўнічая, будаўнікоў, шахцёрская і бульвар шахцёраў. Працоўная, маладзёжная, спартыўная. Асобную групу складаюць вуліцы, якія маюць ландшафтную і геаграфічную прывязку. Набярэжная, паркавая, лясная, паўночная. Воскресенская і Падольская названы ў гонар пабрацімаў Салігорска, горада Воскресенска і Падольскага района Маскоўскай вобласці. Дарэчы, самая старая вуліца Салігорска – Максіма Горкага, а самая маладая – Алены Стампкоўскай, размешчаная на заходній ускраіне горада ў новых мікрараёнах. Яна названа ў гонар адважнай радысткі, героя Савецкага Саюза. Самыя вялікія і доўгія – Заслонава і Кастрычніцкая. Вуліца Каржа – адна з самых маляўнічых. Безумоўна, у горадзе ёсць помнікі, прысвечаныя здабытчыкам калійнай солі. Напрыклад, у гонар шахцёраў-першапраходцаў або першага праходчага камбайна. Але самыя незвычайныя арт-аб'екты з'явіліся адносна нядаўна. У 2018 годзе каля будынка прадпрыемства «Беларусь Калій» усталявалі бронзавую скульптуру «Крата шахцёра», які чытае газету «Калійшчык». І ў тым жа годзе каля ўвахода ў мясцовы спартыўна-забаўляльны комплекс з'явіўся крот-хакеіст, які сядзіць на лавачцы. Яшчэ адна са славутасцей горада – парк чатырох стыхій. Па задуме архітэктара Александра Сабалеўскага ён увасабляе гарманічнае спалучэнне чатырох элементаў – агню, вады, зямлі і паветра. Наведвальнікі могуць паслухаць сімфоніі ветру на алеі гукавых трубак, пагуляць з сонечнымі зайчыкамі, адпачыць ля фантана і нават убачыць вісячыя сады. А якія адметнасці ўласцівы вашаму населенаму пункту? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У особенных районах короткочасовые дожди и навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до 27 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Витебску 21-23, у Гомеле 22-24, у Гродні и Могилеве 23-25, у Бресте 24-26, у столицы до плюс 24. Короткочасовые дожди и навальница с порывистым ветром чакаются у неделю у Гомеле. У Бресте, Витебску, Гродні, Могилеве и Минску опадков не прогнозуется. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадвае, пры парывістым ветры не пакідайце памяшканні, шчыльна зачыніце вокны, дзверы і балконы. Прыбірыце з лоджыі прадметы, якія можа здзьмуць ветрам. Выключыце ўсё з розеткі, так як з-за падзення галін на лініі электраперадач магчымыя аварыі. Калі ж вецер заспеў вас на вуліцы, зайдзіце ў бліжэйшы пад'езд, магазін ці падземны пераход. Не хавайцеся пад дрэвамі, каля сцен дамоў, рэкламных шчытоў, прыпынкаў грамадскага транспарту. Не набліжайцеся да абарваных правадоў лініі электраперадач. Гэта смяротна небяспечна. Водителям варто парковать автомобиль далее от рыв и слабо замацаванных конструкций. Згодна з назіраннямі наших продкаў, надвор'я ў Мірона ў дзень адпавядае таму, якое будзе 14 кастрычніка, калі адзначаецца пакроў пра Святой Багародзіцы. Сонца 30 жніўня да цёплага тыдня. Непагадзь да дажджоў у першыя дні верасня. Калі неба зацягнута хмарамі, дрэннае надвор'е затрымаецца надоўга. Аблокі, якія хутка бягуць на поўнач да пацяплення. Гром з навальніцы да марознай, але не снежнай зімы. Калі на небе бачная падвойная вясёлка, у наступным годзе з палёў атрымаецца сабраць шмат збожжа.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук. Радио столица.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 21-23, у Гомелі 22-24, у Гродні

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Праца шахцёраў карыстаецца асаблівай пашанай павагай. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнты накіраваным калектыву і ветэранам прадпрыемства «Беларусь-Калій» з прафесійным святам. Александр Лукашэнка адзначыў, што асобных слоў удзячнасці заслухоўваюць ветэраны, якія заклалі традыцыі непарушнага шахцёрскага братырства і перадалі іх новым пакаленням калійшчыкаў. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін павіншаваў Александра Лукашэнку з днём нараджэння. Расійскі калега адзначыў, што цэніць даверныя адносіны, якія склаліся з беларускім лідарам. Абмежаванні на наведванне лясу ўведзены амаль на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Забарона дзейнічае ў Салігорскім раёне. Без абмежаванняў можна наведваць лясы толькі ў Полацкім, Докшыцкім і Гарадуцкім раёнах. Актуальная інфармацыя аб сітуацыі размешчана на афіцыйным сайце Мінлясгаса.

0: Rock Life по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Rock Life по-руску». 24 мая 2003 года у маскоўскім палацы імя Гарбунова назіралася незвычайная з'ява. Вялікая колькасць людзей у скураным адзенні вакол галоўнага ўвахода ў залу стварыла натоўп, жадаючы набыць квіткі на прэм'еру канцэртнай праграмы новага гурта, які быў створаны зусім нядаўна. Музыкантаў усе добра ведалі, але калі яны сабраліся разам у новы калектыў, гэта сапраўды быў, як кажуць, супергурт. І называўся той гурт па прозвішчы яго лідара – Кіпелаў. Пасля таго, як гурт «Арія» разышоўся на два бакі, адна частка музыкантаў працягнула выступаць пад назвай «Арія», а другая разам з Валерыем Кіпелавым стварыла свой уласны гурт. І вось 24 мая 2003-га яны прэзентавалі перад гледачамі не толькі канцэртную праграму, але і менавіта сябе. Сёння слухаем канцэрт гурта «Кіпелаў» пад назвай «Путь наверх».

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Кипелов. Путь наверх. Концертный альбом «Путь наверх» атрымаў даволі шмат перавыданняў. Разам з гукавой версіяй на CD была выдадзена і відэаверсія. Праз год альбом атрымаў перавыданне, дзе дадалі некалькі кампазіцый у якасці бонусаў. А некалькі гадоў таму альбом атрымаў і перавыданне на дзвюх вінілавых пласцінках. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: ты у дорозе, радио столица побач. Слухай, любимая.
1: Радио столица.
2: У столицы 15 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко адзначае дзень нараджэння. Сваю асабістую дату кіраўнік дзяржавы сустракае ў рабочым рэжыме. Традыцыйнае віншаванне ў адрас беларускага лідара паступаюць як па лініі кіраўнікоў замежных дзяржаў, так і кіраўнікоў рэгіёнаў-партнёраў і грамадскіх дзеячаў. У ліку першых Александр Лукашенко асабіста па тэлефоне павіншаваў расійскі калега Уладзімір Пуцін. Белтэлерадыёкампанія стала пераможцам рэспубліканскай спартакіяды здароўя сярод работнікаў галіны Міністэрства інфармацыі. Мерапрыемства на працягу 2 дзён праходзіла ў рэспубліканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі стайкі. Удзельнікі спаборнічалі ў валейболе, мініфутболе, настольным тэнісе, лёгкаатлетычным кросе, працягванні каната. Для кіраўнікоў каманд традыцыйным стала першынство па дэрце і стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі. Удзел у спаборніцтвах прынялі амаль 500 прадстаўнікоў рэспубліканскіх і рэгіянальных СМІ. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла звыш 200 паведамленняў аб званках махляроў. Зарэгістравана 19 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Заблакіравана магчымасць плацяжоў у адрас 3 ашуканскіх замежных плацежных рэквізітаў. Па спосабе здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе вішынг ад імя службовых асоб. Затым ідуць купля тавара ў інтэрнэце і крадзяжы з выкарыстаннем сацсетак. На МКАД перакуліўся аўтамабіль, ніхто не пацярпеў. Як паведамілі ў дзяржаўнай інспекцыі, 22-гадовы вадзіцель у раёне 35-га кіламетра ўнутранага кальца не справіўся з кіраваннем і выехаў за межы праезнай часткі. Дзяржаўная інспекцыя заклікае быць

уважлівымі на дарогах. У Мінску зараз 20 градусів тепла. По даних Белгідрамета, завтра в Беларусі чакається перамінная воблачнасць. Уначы пераважна без ападка, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусів тепла. У абласных цэнтрах завтра удзень чакаецца. У Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы уначы 11-13, у день 25-27 градусов тепла, без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларускія аграрыі намалацілі больш за 9 мільёнаў тонн збожжа, паведамілі ў Мінсельгасхарчы. Убрана 98% плошчаў. Нязменны лідар – Мінская вобласць, дзе сабралі 2 мільёны 400 тысяч тонн збожжа. Усімі рэгіёнамі захоўваюцца тэмпы, якія апярэджваюць леташнія. Больш за 100 першакурснікаў Інстытута пагранічнай службы прынеслі прысягу на вернасць беларускаму народу і айчыне. Старшыня дзяржпагранкамітэта генерал-маёр Канстанцін Моластаў адзначыў, што служба на дзяржаўнай мяжы – доля моцных і смелых людзей. Ён заклікаў настойліва вывучаць пагранічную навуку і прафесійнае майстэрства. Міліцыя ўзмоцніць кантроль за гарантаваннем грамадскай бяспекі падчас урачыстых мерапрыемстваў, прысвечаных пачатку навучальнага года. У кожнай школе запланавана дзяжурства праваахоўнікаў. Прадугледжана ўзмацненне прапускнога рэжыму. Пад асаблівы кантроль будзе ўзятая прылеглая дарожная тэрыторыя. Работы па будаўніцтве пераходна-хуткасных палос на скрыжаванні МКАДы вуліцы Прамысловай завершаны ў Мінску. У сувязі з гэтым на ўчастку адкрыты рух усіх відаў транспарту. Дзяржаўная інспекцыя просіць удзельнікаў дарожнага руху ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень да 27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень шахцёра, прафесійнае свята работнікаў вугальнай і горназдабываючай прамысловасці. А таму накіруемся ў Салігорск, дзе ўсё заточана пад шахцёрскую тэматыку. Назвы вуліц, прадпрыемстваў, футбольнага, валейбольнага і хакейнага клубаў. Горад малады. Ён быў створаны ў сувязі з адкрыццём і пачаткам прамысловай распрацоўкі калійнай солі. Днём яго нараджэння лічыцца 10 жніўня 1958 года, калі адбылася закладка будучай сталіцы беларускіх шахцёраў. У гэты дзень адкрылі першы гістарычны помнік Салігорска – бетонны куб з пазначэннем даты і надпісам. Тут закладзены горад Новастаробінск. На будаўніцтва пасёлка і роднікоў у Беларусь ехалі маладыя людзі з розных куткоў Савецкага Саюза. У 1963 годзе Новастаробінск перайменавалі ў Салігорск. Паколькі горад пабудаваны намаганнямі моладзі, у 1960-м адна з вуліц была названа ў гонар ленінскага камсамола. Менавіта на ёй з'явіліся першая аўтобусная станцыя, крама, бальніца, 16-кватэрны дом, сталовая і школа. Зрэшты, найстарэйшыя вуліцы горада ўзніклі літаральна адразу. Гэта былі будаўнічая і шахцёрская. Планіроўка Салігорска даволі кампактная. Галоўнымі вуліцамі з'яўляецца Леніна, праспект Міру, вуліца Казлова. Вуліца Багамолава названа ў гонар вучонага-геолага, які адкрыў Старобінскае калійнае радовішча. Цудзілоўскага, былога генеральнага дырэктара вытворчага аб'яднання «Беларусь Калій». Ёсць тут таксама будаўнічая, будаўнікоў, шахцёрская і бульвар шахцёраў. Працоўная, маладзёжная, спартыўная. Асобную групу складаюць вуліцы, якія маюць ландшафтную і геаграфічную прывязку. Набережная, паркавая, лясная, паўночная. Воскресенская і Падольская названы ў гонар пабрацімаў Салігорска, горада Воскресенска і Падольскага района Маскоўскай вобласці. Дарэчы, самая старая вуліца Салігорска – Максіма Горкага, а самая маладая – Алены Стампкоўскай, размешчаная на заходній ускраіне горада ў новых мікрараёнах. Яна названа ў гонар адважнай радысткі, героя Савецкага Саюза. Самыя вялікія і доўгія – Заслонава і Кастрычніцкая. Вуліца Каржа – адна з самых маляўнічых. Безумоўна, у горадзе ёсць помнікі, прысвечаныя здабытчыкам калійнай солі. Напрыклад, у гонар шахцёраў-першапраходцаў або першага праходчага камбайна. Але самыя незвычайныя арт-аб'екты з'явіліся адносна нядаўна. У 2018 годзе каля будынка прадпрыемства «Беларусь Калій» усталявалі бронзавую скульптуру «Крата шахцёра», які чытае газету «Калійшчык». І ў тым жа годзе каля ўвахода ў мясцовы спартыўна-забаўляльны комплекс з'явіўся крот-хакеіст, які сядзіць на лавачцы. Яшчэ адна са славутасцей горада – парк чатырох стыхій. Па задуме архітэктара Александра Сабалеўскага ён увасабляе гарманічнае спалучэнне чатырох элементаў – агню, вады, зямлі і паветра. Наведвальнікі могуць паслухаць сімфоніі ветру на алеі гукавых трубак, пагуляць з сонечнымі зайчыкамі, адпачыць ля фантана і нават убачыць вісячыя сады. А якія адметнасці ўласцівы вашаму населенаму пункту? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ночи 11-13, у день 25-27 градусов тепла, без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:00, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Праца шахтёраў карыстаецца асаблівай пашанай і павагай. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта, накіраваным калектыву ветэранам прадпрыемства «Беларусікалі» з прафесійным святам. Александр Лукашэнка адзначыў, што асобныя словы ўдзячнасці заслугоўваюць ветэраны, якія заклалі традыцыі непарушнага шахтёрскага братырства і перадалі іх новым пакаленням калішчыкаў. Мультибрендовая простора «Белорусская вёска» открылась у Карелии. Новая локация дасть жыхарам региона махчимость набыть широкий ассортимент якостной белорусской продукции. Это 11-я белорусская вёска у России. 9 працуют в Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Недавно самый великий объект открыли у Архангельску. Мінчанін знайшоў кватэры памерлага бацькі, пісталет і прынёс яго ў міліцыю. Як паведамілі праваахоўнікі, мужчына атрымаў кватэру ў спадчыну. І падчас генеральнай уборкі ў шафе выявіў газавы пісталет з патронамі да яго. У міліцыі нагадалі, што добраахвотная здача зброі боепрыпасаў, якая незаконна захоўваецца, вызваляе ад крымінальнай і адміністрацыйнай адказнасці. Мінская «Динамо» у фінале Кубка мэра Москвы згуляе з московскімі аднаклубнікамі. Фінальная сустрэча адбудзецца сёння, пачатак у 19:00. Мінчане прабіліся ў вырашальны матч пасля перамог над «Акбарсам» і «ЦСКА». Па даных Белгідрамета, 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень 25-27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

пятница. Калісьці мне сказалі, чым старэй ты становішся, тым менш у тваёй галаве застаецца рэчаў, а калі табе исполнится 65, у цябе ў галаве будуць толькі каханне і смерць. У гэтым сэнсе я адчуваю сябе так, быццам я наблізіўся да 65-годзя максімальна блізка. Гэта словы Ніка Кэйва, і, мабыць, з іх можна пачаць аналізаваць адзін з найлепшых яго альбомаў «The Batman's Call». Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. У жанровым плане гэта балады, якія можна слухаць, не ўдаючыся ў тэкставыя падрабязнасці. Я б сказаў, што гэта аднолькава ідэальнае справаджэнне для рамантычнага вечара са сваёй паловкай ці апошняга дня ў вашым жыцці. Інтымная атмасфера ствараецца за кошт мякка-музычнага суправаджэння. Фартэпіяна, мелодыка, арган, акустычная гітара і вельмі асабістыя лірыкі. Як мінімум тры песні панорага аўстралійца «West Country Girl», «Black Hair» і «Green Eyes», як мяркуецца, адрасаваны Пі-Джэй Харві, з якой у Ніка былі непрацяглыя адносіны і нават выдатны сумесны трэк «Henry Lee».

0: рок-альбом на радио «Столица».
1: The Birdman's Call працягвае рамантычную лінію, пачатую Кейвам і Ко у Murder Ballads. Аднака, калі папярэдняя пласцінка складаецца запар з песен аб злачынствах і забойствах, прычым часцей за ўсё на глібе рэўнасці, то на гэтым этапе творчасці Нік апускаецца ў нешта больш фундаментальнае, але напышліва апісваць гэтыя кампазіцыі, якія апавядаюць пра каханне, жыццё і смерць, страту і пошук веры, гэтак далей, не хочацца. Атрымліваецца, запісаў Кейв 12 саладжавых песен пад мінімум інструментаў, а гэта не так. Сапраўды, у музычным плане альбом мінімалістычны цалкам. Мелодыя хутчэй суправаджае, чым здае тэму, расставляе неабходныя акцэнты над галоўным, а галоўнае вакал вядома ж.

Рок-альбом на радио «Столица». Альбом «The Batman's Call» у цэлым заве мігрыруючым духам. І хоць заўсёды багатае ўяўленне кайва-паэта, якое нагнала кайва-бацьку, суровая рэальнасць суіснуюць тут, у імглістым, адкрытым для трактовак спалучэнні, самыя запамінальныя радкі складана не трактаваць літаральна. Асабліва моцная ў гэтым ды і ў любым іншым сэнсе фінальная песня «Hollywood», дзе Нік бярэцца за кананічную для будысцкай веры гісторыю Кісы Гатамі, жанчыны, якая страціла сына і ў выніку знайшла вышэйшую ісціну, і разам з ёй прыходзіць да высновы, што трагедыя – гэта частка чалавечага жыцця. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень 25-27 градусаў цяпла. Кароткачасовы дождж і навальніца прагназуюцца ў панядзелак у Брэсце і Гродні, у Віцебску, Гомелі, Магілёве і Мінску будзе без істотных ападкаў. Галоўнае правіла падчас навальніцы – пазбягаць адкрытай мясцовасці, высокіх аб'ектаў і адключыць электрапрыборы. Аб гэтым нагадалі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Калі непагадзь заспела вас дома, зачыніце вокны і дзверы, не выкарыстоўвайце тэлефон, трымайцеся далей ад вады і не паліце ў печы. Пры руху ў навальніцу на аўтамабілі спыніцеся далей ад высокіх дрэў, зачыніце вокны і не дакранайцеся да металічных частак. Пры парывістым ветры не пакідайце памяшканне, шчыльна зачыніце вокны, дзверы і балконы. Прыбярыце з лоджы і прадметы, якія можа здзьмуць ветрам. Выключыце ўсё з разеткі, так як з-за падзення галін на лініі электраперадач магчымыя аварыі. Калі ж вецер заспеў вас на вуліцы, зайдзіце ў бліжэйшы пад'езд, магазін ці падземны пераход. Не хавайцеся пад дрэвамі, каля сцен дамоў, рэкламных шчытоў, прыпынкаў грамадскага транспарту. Не набліжайцеся да абарваных правадоў лініі электраперадач. Вадзіцелям варта паркаваць аўтамабіль далей ад дрэў ці слаба замацаваных конструкцій. Наши продки верили, коли 31 жнивня зорки мают червоноватые оттенья, на наступный день надворье сапсуется. Почнутся затяжные дожди, ветер узмоцнится. Недобрым знаком лечилось и вельготное по ветрам. Яно могло показывать надрынный урожай у будущем годе. Туману опошний летний день до потепления. Червоное небо и гром у годины заходу солнца до похолодания. Коли у леся шмат грибов, в осень будет долгой, а у снежни будет сыро и тепло.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: столица.
1: Па даных Белгідрамета, 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень 25-27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

аформлення або затрымак у шляху. Мінчанін падчас сваркі з дзяўчынай разбіў шкло на прыпынку, распачатая крымінальная справа за хуліганства. Фігурант адпачываў у забаўляльнай установе разам з сябрамі і сваёй дзяўчынай. У нейкі момант пара пачала канфліктаваць. У працэсе высвятлення адносін мінчанін ударыў рукой па шкле на прыпынку, у выніку чаго канструкцыя разбілася. Фігуранту трэба пакрыць прычыненую шкоду. Беларускія спартсменкі сталі пераможцамі чэмпіянату свету па сучасным пяціборгі ў Кітаі. У залатую каманду ўвайшлі Марыя Гнедыч, Віолета Гуреева і Анастасія Арол. У суме за ўсе віды праграмы ў жаночым фінале нашы дзяўчаты набралі 4356 ачкоў і занялі першае месца сярод 13 краін. У мужчынскім камандным першынстве беларусы сталі дзявятымі. Дзяржаўная інспекцыя напярэдадні навучальнага года нагадвае дзецям о правілах бяспекі на дарозе. Нельга выбягаць на праезную частку або гуляць паблізу яе. Рухацца варта па тратуары ці абочыне, пераходзіць праезную частку выключна па пешаходных пераходах і на зялёны сігнал светлафора. У цёмны час сутак выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы. Па даных Белгідрамета, 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень 25-27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Rock Life по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Rock Life по-руску». 24 мая 2003 года у маскоўскім палацы імя Гарбунова назіралася незвычайная з'ява. Вялікая колькасць людзей у скураным адзенні вакол галоўнага ўвахода ў залу стварыла натоўп, жадаючы набыць квіткі на прэм'еру канцэртнай праграмы новага гурта, які быў створаны зусім нядаўна. Музыкантаў усе добра ведалі, але калі яны сабраліся разам у новы калектыў, гэта сапраўды быў, як кажуць, супергурт. І называўся той гурт па прозвішчы яго лідара – Кіпелаў. Пасля таго, як гурт «Арія» разышоўся на два бакі, адна частка музыкантаў працягнула выступаць пад назвай «Арія», а другая разам з Валерыем Кіпелавым стварыла свой уласны гурт. І вось 24 мая 2003-га яны прэзентавалі перад гледачамі не толькі канцэртную праграму, але і менавіта сябе. Сёння слухаем канцэрт гурта «Кіпелаў» пад назвай «Путь наверх».

0: Rock Life по-русскому.
1: Rock Life по-русскому. Кіпелаў. Путь наверх. Канцэртны альбом «Путь наверх» атрымаў даволі шмат перавыданняў. Разам з гукавой версіяй на CD была выдадзена і відэаверсія. Праз год альбом атрымаў перавыданне, дзе дадалі некалькі кампазіцый у якасці бонусаў. А некалькі гадоў таму альбом атрымаў і перавыданне на дзвюх вінілавых пласцінках. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

зроблена для тебе. Радио «Столица».

Радио «Столица». Музыка твоей души.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Гарадскі пасёлак Шуміліна на Віцебшчыне – адзін з самых салаўіных гарадоў Беларусі. Летам адно хараство тут адпачываць і слухаць пеў птушак. А як было летам 1941-га, пра што спявалі салаўі ці спявалі ўвогуле? Вораг прыйшоў на гэтую зямлю 8 ліпеня 41-га да 23 чэрвеня 44-га. Паспеў нарабіць такога, што праз больш чым 80 гадоў кроў стыне ў жылах і ледзяней душа.
2: У нас на тэрыторыі раёна было сожжено 165 деревень из 342. 50 деревень были сожжены вместе с жителями и не возродились, то есть повторили судьбу Хатыни. У нас в районе есть книга «Память», которая была издана в 1985 году.
1: Гэта была першая кніга памяць, выдадзеная ў Беларусі. Пазней такія з'явіліся ў кожным раёне своеасаблівыя рэгіянальныя энцыклапедыі, адзначае навуковы супрацоўнік Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея Віктар Сакович.
2: Вот там рассказывается о сожжении одной деревни, которая называлась Барсуки, это Обольского сельского совета, которая была сожжена в июне 1942 года. Немцы согнали в один дом 37 жителей, которые находились в то время, закрыли, скажем так, защелка была вилами, закрыли на эту защелку. Один полицай бросил гранату в окно, люди, конечно, началась паника, выбили двери, но и всех сдала смерть от пулеметных очередей, полицаев и немцев. Вот такая судьба. Повторили, скажем так, судьбу Хатыни, это деревни Барсуки. И таких деревень у нас 58 деревень. Из этих есть на кладбище деревень, которые находятся в комплексе Хатынь.
1: Калі свет убачыла кніга «Памяць», нагадаю, адбылося гэта ў 1985-м, у ёй была інфармацыя пра 133 спаленыя вёскі і пра 24, якія не аднавіліся.
2: Ну вот после работы музея совместно с прокуратурой, с сельскими советами, эта цифра значительно увеличилась.
1: На Алеі Славы у центры Шуміліна ёсць мемарыяльны знак. Гэта карта спаленых вёсак Шуміліншчыны. А сёлета ў парку стагоддзя района, недалёка ад абеліска ахвярам фашызму, усталявалі 8 валуноў, прывезеных з кожнага сельсавета. На іх замацаваныя мемарыяльныя дошкі з назвамі 50 спаленых у гады вайны вёсак. Яшчэ адно месца памяці. Пакуль усё, да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 31 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Уначы пераважна без ападкаў, удзень месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень 24-30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску 25-27, у Гродні і Магілёве 26-28, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 11-13, удзень 25-27 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культовая баллада «Yesterday» гурта «The Beatles» – самая перапеваемая песня у гісторыі музыкі, але яе з'яўленне мае вельмі незвычайную гісторыю. Пол Маккартні прачнуўся аднойчы раніцай у пакоі дома сваёй дзяўчыны з гатовай мелодыяй у галаве. Ён адразу ж пабег да фартэпіяна, каб не забыць ноты. Спачатку быў упэўнены, што недзе свядома ці несвядома скраў гэты матыў у кагосьці з класічных кампазітараў. Таму некалькі тыдняў хадзіў па лонданскіх студыях і пытаўся ў калег і музыкантаў, ці незнаёмая ім гэтая мелодыя. Толькі пасля таго, як усе пацвердзілі яе ўнікальнасць, Пол пачаў пісаць тэкст. Першы час песня нават мела працоўную назву «Scramble Eggs» – «Яешня». Слухаем гэтую вечную класіку «The Beatles – Yesterday».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.